صوت هز الارض Hold, hold, hold, hold, hold, hold, hold, hold, hold, hold, hold, hold, hold, hold, hold, hold, hold, hold, hold, hold, hold, hold, hold, hold, hold, hold, hold, hold, hold, hold, hold, hold, hold, hold, hold, hold, hold, hold, hold, hold, hold, hold, hold, hold, hold, hold, hold, hold, hold, hold, hold, hold, hold, hold, hold, hold, hold, hold, hold, hold, hold, hold, hold, hold, hold, hold, hold, hold, hold, hold, hold, hold, hold, hold, hold, hold, hold, hold, hold, hold, hold, hold, hold, hold, hold, hold, hold, hold, hold, hold, hold, hold, hold, hold, hold, hold, hold, hold, hold, hold, hold, hold, hold, hold, hold, hold, hold, hold, hold, hold, hold, hold, hold, hold, hold, hold, hold, hold, hold, hold, hold, hold, hold, hold, hold, hold, hold, hold